0: شدت نہ جائے
1: میری او بچیو تسی بھی انہاں دے پڑھو سر جائے تا جائے
0: میرا سکھی صدق نہ جائے سر جائے تا جائے میرا سکھی صدق نہ جائے